elämä kuiskaa, eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai, ai, ai.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täällä.

kaunissa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukkasen onnistaa, saat toisen vierellä pätkän matkaa kulkijaa.